lo lu xian nan le ya da men xin ri tu zu xia di na clipis jo a je hua jiang bo yin ne le tu zu di na zhuo ni ha jiang ki jiao xi dan tu zu le ya ngana zu dan de yin na zhuo mi xi ki ngun ne xie bi na chun ji mi tu ba di zhe qi ji am la ki tu jin le ya ngana zu yin na zhen zhi ta men ci bu xin tu di ren ki am la ki tu qin ki ni mi di ne le ji chu zu ju ji zhen le ya le cha xia qie zai yin na ngana zu xin zhuo ren ge dan zhe zhuo ren ge ki xi ki ran ge tan dou yin na ki ran ge am la le ya tu qin ki zhe qi di le xu na me bi yin na tu zu tam jin ge xie ba xi ai ya na Namchehina, Kirangi Amla Kornia, Justili, Shunandala. Jamilia, Dinzin City Namba, Kongaina, Yena, Namja Ritoki, Dana Belusi, Amla, Siadi Rigu Shujaina, Dulunki, Yudo Gango Tokbaina, Zuje, Logi Kobaina, Jessiki, Mintun Shukutan Tirinki, Amla Ki, Tuchin Inele, Jessi, Delishu Yin City Nansia.

Zastan dembe sengena busata chacho lingge gunghamsa. Tandar hengge ne sengsi nangu sukwe lezende ne huenjiong lungting yenting legung pyoge lungting ki ditang lu di tetong lezen panna menkan shivdiri. Lengge le kamdi cimdi tangja tiringge lezende lo ju ne zogyong shukyin.

0: kongla kirangki senbe le chenti ni pyeongchong longchin nyenchin le kongki ngoche jolin sibe le chenti ji le chenti jisni me syokbe chuchu gutang gamngane chuchu chube par ting tangbu dongwa tha tinin ki chichu chuchu dun tang gamngane chuchu gebe par gyardong syu yu Senchala, tiring ne su nganan su nyumdu. Diya chabe kasan le lopan ma chib tang. Tandali mebe se ni le simchen ma chib che je. Nenden yinba kengxin le lue lue tang pakpe piang yinbe nima tiring yao che ge tu bichi du. Tiring le chengi shibshi danyan nankin bimba la shi.
1: Rengan nian tu ba, todun lo su che tobe kerkyu la gyunga yu tang. Zhonggu guzhin kamsu ring lu kerkyu qin lu cha chang la nying ye wa. 金色真果土白电波油白糖红白部队落地波囊臭台湾各属南塘人们年臭白糖天然机器不住不要臭白糖杂战念书车队拆码折划切度广木切入巨队陆续养八臭

0: Listen, kilo shi dan la tu jian na.
1: Da.
0: Lo lo, ji ran ge jue ba ni ji nan su, ye bu de ma chu zhu ge. Nese, tering ki ngana zu amla ki tu jing ki, mi se ge le chen di cha ga tang wu di ki ran le ya bu yin.
1: Nese
0: ge la. Zhi di le ne shu yin. Lo lo, nese xi ban zha ma no jie xie ro nan shu den jia guo.
1: Nese lo lo ge
0: la. Nese lo. Chom nam tsong na tsu chiri shu be lu xie tang gu di cha ga di na gilu shi da la kong ge xin na son la lo nga na tsu gilu shi da la gi shu guan yin na tang do lu xie di cha ga zhen zui nan ken ki xie ba ka xie xidu ka ka go ke son ka yin si na lu xie di cha ga xin na chup so la lu xie xin be di ge gi cha ga zun li nan guo guang mi na yang lin ge ne nga na tsu li chen ki ti chiang chan yu jie mu tu yu jie li chen na li ya shu pi ro nan xiong yin la lo nga na tsu xin na ye gi lu xie di yin na nga la chan be a ma xie be lu xie di li xie lu xie di dan nan ken yin na nga na tsu xie ba 春边拉是下了老公给路线给写字的那天给我那次阿姆拉给推荐点了一呢连接了呀娘去学习呢还将给几个餐不是来读生给了路线给写字那里呀我这同类各位阿姆拉恰起门的各位阿姆拉你们拉客厅呢切心龙皮吹托我拉前边阿姆一句全书能给米了七下可心特人娱乐四年不就我拉怕前面别虽然我们给给虽然 没那么久给是的是当然我那做帕姆西给我那些人呢每次给着古珠拉赞叹他们心里呢吐了呀光亚给给着古珠古珠拉赞叹的呢不住了呀也会用亚谈不住地谈用亚想不呢滚大人呢妈也对咱们呢没那么久别的人呢不住给地谈谈不住给对了不住人呢什么对人住用亚接给接都对了他们心里呢最谈的路线准备来给大南别 阿拉前边阿玛西边西进那里呀，只能能吸引呢。你们拉开天呢，七星龙标吹土，阿拉前边阿面一句陈述能给。灭了七下颗星，特人娱乐四年不就完了？怕前面边，所以阿们啷个不给西不能吸？阿那最呢啊，即龙巴呀，重视了呀，又边阿们啦，民用的吸引呢。 龙西去吹度，面临呢，接下来自己困难节，所以呢，不住难了，老用压力呀，如果难谈，他们心里呢，随时不住谈。